0: dictatura proletariato!
1: Ти ризко, ще ти не роки, і за учому три роки!